0: 374.
1: 74.
0: Bine, ți-au domnul Hexul Polipe.
1: Ce au domnul Hexul?
0: Bine, 74, I'm at Power 123X, starting zeros.
1: 74.
2: Bine, Charles 15623.
1: Charles 15623.